0: ވަރަށް ރީތި ހަދިޔާ ގެނެސްދީ ފަނިކަސް ބައްދަލުކޮށްލީ މިފަހަރު ގުޅާލެއް ފަމިޔޮތީ ނިންނިއަށް ﷲ ﷲ
1: ﷲ ﷲ
0: ނިންނި
1: ބައްބަ
0: ކިހިނެއް ހާލު
1: ކުޑަކޮށްބާލި
0: ކިހިނެއް ވީ
1: ރޯގާ ޖެ
0: ހޮނީ ޔަބަ އުޅޭ މި ދުވަސްކޮޅު ރޯގާއެއް ހެމ ހުރިހާ ކުދިންވެސް މި ރޯގާ ނުޖެހި ވޭތޯ ސަލާމެ ވަރަށް ވިސްނަން ވާނިނގެ ރައްކާވެތިވިއްޔާ ދަތުރުދޮ ހެންވީމަ ބަލި ވުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން އެއީ އެންމެ ބުއްދިވެރިގޮތް ތަމެން ޢުއްމީދު ކުރަންގެ ނިންނިގެ ބައްޔަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ލިބޭނެ ކަމަ ކަންވަރަށް އުފާވެއްޖެ ތަންކޮޅަށް ބަލިވެ އުޅެމުންވެސް ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިރުވެލީމަންގެ ހިނގ މަސައްކަތަށް ދަމާދޯ ކޮން މަސައްކަތުކުން ފަށާނީ ގުރު އަތަށްތަ ތާނީ ނޫނީ ވަހަކިޔޯ ވަހަކިޔޯތަ ގުރުވެ ހިނގާ ގުރު އަތުން އަކުރެންނަ ކަމާ ބާކީ އަކުރުތައް މިހިރީ ހާއިން ލަވިއަންޏަ ހާއިން ލަވިއަންޏަ ހުރިހާ އަކުރެއްވެސް އެބޮ ನಿನ್ನೆ ಬೇಣು ಅಕುರೆ ನಗಾಮಿ ಕಾಫು ಮೇತಿ ನೆಗಿಫ ಲವಿಯಂಜ ಜಹಿಗೆಣ್ಣನು ಕಾಫು ಅಂಡಾಣಿ ಕಾಫು ನಗಾಫಿಂಗೆ ಹಾಯಿ ಲವಿಯಂಜ ಹಾ ಶವಿಯಣಿ ಲವಿಯಣಿ ಓಕೆ ಲವಿಯಣಿ ಕಮೇ ಮಸಿಕ್ಕಂಗ ಬಲಾಲ
2: ದಾದೋ
0: ದಾದೋ ಮಿ ಮಸಿಕ್ಕೆ ಮಿ ಜಹುಣಿ ದಾದೋ ಗವಾಗೋ ಹಿಂಗ್ ಹಂದಾಂ ಎ ಬೂರಿತ ರೈವರೆ ನೋಣಿ ಬಂಚೆ ದತ್ತ ಕ್ಯಾಲ್ ದೇಣಂಗೆ ಮಿ ಫಹಾರು ಇತ್ತಿಫಾಗು ನಿನ್ನೆ ಲಿಪಿಫ ಮೇತಿ ಬಂಜೆಂಗೆ ದತ್ತ ಕ್ಯಾಲ್ ದೇಣ ತರ್ತಿ ಬಳು ಅಲಾಫ ನಿನ್ನೆ ರಾವರ್ ತರ್ತಿ ಬರಂಗಳು ಕೊಲ್ಲಾಫ ಕ್ಯಾಲ್ ದಿ ಅಣೆ ರಾಗಂಗೆ ಫತಿಸ್ವಣಿ ಫಿಲಾ ಅಂದಿರಿ ಹಿಂಗಜ್ಜಯ ನಿದಾವಗುತು